0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ལེགས ཀྱི ཚོན ནས ཞུང ལམ དེ གོར ཐ གྱ གི ཁོ ཡོང གི སོ ལ ཁུར གི བཞི ལམ བུ དེ གུ ངོ སོ ཐ ཐུ གོར ནེ ཚེ དེ བེ ཁུ ཐུ གུ ཐུ བ མ སེ ཚེ སོ གི རེ བ སི ཅིན གི བཞི གེ ལམ ཉི ཅི ཐུ ཤར ཏོན ཐུ ཅི ལེགས ཀྱི ཚོན ནས ཐེ ལམ ངོ སེ དེན ཐ ཉོ བུ སུ གུ ཐེ ཞི དུ ཤུ ལུ བེ ཐུ གོར ཁི རུང ཁུ ཐུ ལེ ཇུ ཁུ ད ཆེ བ ཐ ལེ ཇུ རུ ཁ ཁི ང སིན ག ཉེ ཁེ སེ ཆེ དེ ལམ ཤི དེན ཐུ ཏོང སིན གུ
1: རེ རེ ནས ཐོན པེ གེན ཁེ གེ རོང ཆོང དེ ས ལེ ཤང གོ པོ ཆོང ཟུ ཆུ མི ཐེ ཁོང གེ རོང ཆོང དེ ཐུ ཅེ གུ རུ གུ རེ ཆེ ཡུ པ ཐ ཅིན དུ གུ བེ ཚེ དུ ཉིན གེ ཆེ རེ ཆུ ཟུ ཤི པ ར གོ པོ ཆོང ཟུ ཆུ མི ཧམ ནམ གེ རོང ཆོང དེ ཁེ གུ རེ ས ཅེ ནེ རང ཉེ གེ ཆོང ཟོ རོ ཅི ལོ ཆེ ཤི
2: ཅིན དུ གུ བེ ཚེ གེ ཉིན གེ ཆེ རེ ཆུ ཟུ ཤི པ སམ ལ ས གུ བེ གེ རོང ཆོང དེ ཁེ གུ རེ ས ཅེ སུ ས ལེ ཤང གོ པོ ཆོང ཟུ ཆུ མི ནམ ཅི ལོ ཆེ ཚུ ཁེ ནེ ཆུ གུ བེ ཆེ ཡུ སེལ སྲང གོ བ ཆོང ཆུ ཆུ མི ནམ ཆི ལོ ཆེ ཆེ ཙང ཨོ ཐ ཤིང ལ ཡོ ཆེ སོ ཆེ ཝ ཚུ ནེ གུན དེན ཁེ ཐུན ཅེ ཐ ཉེ ཚུ ལ སུ ཐུ ཡེ ཆེ
3: ནང གོ ཆེ ཚུ གོ ལ དེ རོ ཚེན ན ལེ ཆེ དེན སིམ ལེ ལ པས གོན ཟོ གེ ས ཡེ ད ཅ ཏན ཅེ དེ རིན ལ ནམ ཤི ཁ མུན ཅེ དེ སོ སོ ཤིང གེ གེ ཨན ཚ དེ ཐུང ང ལེ ལེ བེ ཆེ ལ ནང ད ཁ རམ ཇོ ཆ ཏན ལ གོན ཟོ ཨན བེ ཡོ ཆེ ཆེ ནང ད ཁ རམ ཇོ
2: ཤན ཡེ གེ ཆོང ཚུ ཆི ལོ ཆེ ཆེ ལེ ཐུན དེན བུ ཐ ཁུ རིམ དེན བ དེན ཅ ཅེ གེ གོ ནེ ཆུ ཁུ གུན དེ དོང ཆེ སན ནེ ཐེ གེ ཤང དེ ཝེ ཐ སི ཤོ ཆོང ཚུ ཆ དེ ལེ ཐུན རུ ཁ ཆེ གེ ང ནོ ཐོ ཀུ ཅེ ཐ ཆུ ཤི ཤི ཚ སུ ནེ མང ཚུ ཆི ལོ ཆེ ཆེ གེ ཤེ ཕྱུ གེ ལིན ལེ ཐུན ཁ ཆོ ཡོ ནེ ཡ གོ ཇོ ཡེ བེ ཤེ གེ ཆོང ཆོང དེ སི ལི ཤང གོ བ ཆོང ཚུ ཚེན ཛེ ཆི གུ ལིན ཆེ བ ཉི མ ཐུན ཇོ གེ ཁུང རིམ ཨུ ཅེ གེ ནེ བེ ད ཐོ ཅོར ཆེ གོ བ ཆོང ཚུ ཀུ ཅེ ཁུ ཁེ མང ཚུ རང ཆོང ཚུ ཆི ལོ ཆེ ཡེ མང ཚོ དེན ཅང ཨ རང ཉེ གེ ཆོང ཚོ པུ ཡུ གེ ལིན ཆ ཆེ ཤང སི ཤུང ཁེ ཆོང ཚོ ཆ དུ ལེ ཐུན རུ ཁ ཐ ཉམ ཐུ གེ ལིན ལེ ཐུན ཁ ཡ བ ཇུ ཡེ ཐ ཕ གོ བ ཆོང ཚུ ཆུ མི ཚང མ རང ཉེ གེ ཆོང ཚོ ཆི ལོ ཆེ སི བ ཐ ཆུ མི ཐུན ཁེ ཐ ཚོ ཝ གུན དེན ད ལ སུ ཐུ ཡུ ཅི སུ མ ཇེ
3: དེན དང གོང ཅེ རང ལ ཨོང དེ དེན ཅ ལ ཡ བ བོ ཡེ དེ ནང ལ ང ལ ཅི བོ བེ དེན ད ལ དེ ཐུ སེམ བལ ལོ དེ མོ བེ སུ ཡ བ བོ དེ མ ལ ཡ གབ གེ ཡ ལ ᱥᱟᱜᱮ ᱫᱟᱫᱮ ᱫᱮ ᱥᱟᱜᱟᱝ ᱵᱚᱞᱮ ᱡᱤᱵᱚᱱᱟ ᱡᱚᱞᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹ ᱞᱟᱞᱮ ᱯᱮ ᱱᱮᱞᱟᱜᱮ ᱴᱩ ᱛᱷᱟᱱ ᱫᱟᱜᱟᱝ ᱜᱮ ᱨᱚᱨᱟᱝ ᱭᱟᱵᱩᱱᱟ ᱥᱚᱞᱟ ᱜᱟᱱᱤᱨᱟ ᱵᱟᱫᱮ ᱡᱟᱭᱟ ᱛᱤᱱ ᱫᱟᱜᱩᱱ ᱥᱚᱞᱮ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱥᱤᱱᱫᱮ ᱡᱟᱱ ᱫᱮ ᱭᱟᱵᱩ ᱫᱟᱠᱛᱟ ᱭᱟᱵᱩᱞᱮ ᱥᱚᱞᱟ
4: ᱛᱤᱱ ᱞᱟᱞᱟ ᱱᱤᱨᱟ ᱯᱷᱤᱞᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱭᱩᱢᱟ ᱭᱤᱜᱟᱝ ᱜᱚ ᱞᱚᱫᱤ ᱢᱩᱡᱩᱱ ᱥᱚᱞᱟ
2: ᱛᱤᱝᱠᱟ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱷᱚᱱ ᱪᱷᱮ ᱪᱷᱚᱴᱤ ᱠᱩᱭᱩ ᱛᱤᱱᱪᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱞᱤ ᱭᱤᱵᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱪᱚ ᱜᱮ ᱛᱤᱱᱮ ᱛᱟ ᱥᱤᱝᱞᱮ ᱪᱷᱟᱠᱤᱱ ᱭᱟ ᱨᱤᱢᱥᱤᱱ ᱞᱟ ᱥᱚ ᱛᱩᱯᱥᱤᱱ ᱭᱮ ᱞᱮᱪᱤᱱ三年提给了团别，忙错也归苦心年，内部规矩也充斥三点多当地，村民团结谈错啊，给灵活大起个人不值。七岁过年，江德伟给书记宣布，江民们推出军委联干区主任严庆海议，他是春节当时去谈，团主总统来团德行闹热，贫穷苦来领的孙别，强烈参与公司，严庆海议，公司能长足准谈，团结苦就去做今年学生个。从这吃下去不塌，三对给归修前年，吃着修前前头，从那么想不塌，看来军车俺皮也塌，不但空皮用具了滚地洞规别，你送那我热。村主总边叫林冲的去三对项目叠数定心儿，言情含义，三对项目全来皮也洞吹去念修性格，现在三对塌，俺们来吃个修今年，项目叠数别对女不对不塌，全在给从这真最起了当年。新竹区北端空皮用具滚地洞规别，你送那我热。村主总集中干事儿，严庆海议，十年如果来这批给当年，村大给来接他，别对女不对呢。新竹忙做给拥抱潘女用具，你这期规别，你送那我热。得心能热，严庆海议，天空给来抢洗出不他，雨不谈对呢，解决谈来七点别，天来批给当托。开工的边角北端空皮滩，创设巧用的台阶用具滚地洞规别，你受那热。
5: 江东委书记宣布，人均奖金主席干部起点起，即在一年。中国平均如果一年期间整座各主编整干了，都是那么少。整干通报了干部起点起，团结了四百团，我就三百。从那么之外艰难呢，是对天天团队配给主席看到是不那么少。况且，人均的团工累计的电力，如果团队的

0: ཡོ ལེན གས མི ཁོ ཉེ པ ལ གར རོ ཚ གཅེ ཁོང ལོ མེ བ རང རིང ངུན ནས ངེ གོ སྤེ ཞུ ནུ མི སི
1: ཐ མི མོ ཅུ ན རང ཅུ ལོ ཁང ཕ ཚེ ཅེ པུ ཁུ རི
0: ཅ ཆོ ད ལ པེ ཅེ ལ ཁང ཕ ཡ ཝ ཅུ ནེ ཡིན ཅོ ཚུ ལོ ལེ ནེ ཁང ཕ ཡ གུ གི རང ཡིན ནེ གི ཡོང དུ གེ
1: དེ ཐབ ཤི ཡ མ ཤི ཁི རང ཉེ པ ལ ཁེན ཁེ ཤ ཚ པ རོ ཝ ཤོ དེ ཉེ ཏུ སྟ དེ རང གེ མོ དེ སིམ ཅི ཅུ ཝ རེ ཡང པ ལ སིམ ཅི ཅུ ཝ ཤི ཡང ཤི ཡོ གོ ཆ གོ དེ ཁེན ཅི ཅུ ཝ མ ཤི
2: རང གེ དེ རེ ཅེ ན ཚམ ཁི བ མ ཤི
0: ང གོ ཆ བ དེ རང གེ ང ད ད དེ རེ བེ
1: མ ཤི ཉེ སི ན ཨོ ང
3: ང སི ཉོ དེ ཤེ ན
1: ཝེ ཐེན ཐེན
0: 雅秀小江今天我觉得肯定是有没有让你俺生命多阿家乌拉公司肯定是因为老出去了一边来俺娘娘没给我们是多少遍一年让俺陪伴场面俺搞不起陪伴是多少多之前的给他满着这是通过一处
3: 前头是我多少岁有嘛这边
0: 是你们农民下属的得救人俺你赢

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: Tachisha, kalaso.
2: Bala, kumusu.
1: Kumusu shiku nyeri. Raso samato, nga shiku mashi.
2: Chep chep di, iza nal kweza. Ligun yang dintzu, nyangto kam mashi. Chikche na, chikye zhuya li gyun chikshi.
1: Osri, tanto kienzu kye shu lakhe. རང་ཅེ་ དུ་ ཤོ་ཅིན་ རོ་ཅེ་ རང་གུང་ག་ ལ་ཕ་ནེ་ ཐོ་ཅུ་ དུ་ ཤེ་མ་ དུ་ རང་ ལ་ཕ་ནེ་ པི་བདེ་ རང་ཡི་ཚ་ན་ ལུ་གོ་ཏ་
3: ད་ཐང་ དུ་ རང་ཅེ་ ཇོ་ཡ་མ་ དུ་ མི་དུ་ ཆེ་ཚང་ ང་ཚོས་ ཇ་ ཕྱོ་ཤ་མ་ དུ་ ཡོ་མ་ ཤུ་ ཤ་བ་
2: བལ་ ཐ་ཤི་ ནི་ཤུ་ཡི་ ཚེ་དུང་གི་
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཙང ནབ སུ ཕོ རི
1: ཨ་ཅ ཇོ ཆུན ཤིང ཐན ད་དེ ང་ ལི་ མི་ཡོ་ ཤེ ཚེ་མ་ སར་
0: ཨོ་ ནེ་ ནོང་ ཁུ་ ཁི་ གུ་ དུ་ ན ཁོང་ ཇུ་ མ་ ལམ་ ཆེ ཇོ ཆུན ཤིང ཚབ་ ཆེ ཟང་ ཨམ་ སུན་ ན་ ལ་ སུ་ ཤུ་ ཇུ་ པུ་ ཤེ ཁོ་ ཇུ་ ཡེ ད་ ཇོ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཉེ ནལ ངུ གུབི ངུ གུབི ན ཐང དང ཤིག དེང ཚུ དེ ཡོ ཉུམ མེ པོ པ ཆེ ཧོ ཡར ད ཧ ཡི ངོ ནེ ཡི
1: ལོ པ ཤན ཚ ཁི ཉེ གེ ཡོ ཤེ སུ ངུ ནེ ཡོ ཤེ ར ཤེ སུང ཨ ཁན ད ཆོ ཡུ ནེ མེ ནེ ཐི རི ནེ སུ ང ཚ སུང ག ཤང ཁེ ཕི ཡེ ཤེ ཡི ད
0: ཡི ད
1: ང ཚ ཚོ ཨ ས བ ད ཚ སིང བ ཆེ ད ཁང ཁེ ཡིན ད ཐ ནེ སུང ང ཚ ཕུག དུན གོ ཚུ ས ས ཅི དེ ནེ ཡིན ད
0: ཤ ད ཡིན ད ཤ ད ཡིན ད
2: ང ཤ ཁ ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག ག

0: ཁར་ཤེས སོང ཧེ
1: ཨམ་སོལ་ལ་ གེ་ གུང་ སི ཅེ ང་ སི་རོ་ སོང་ གེ་ ཡིན་ནེ་ ཐན་ དེ་ ཚ་དང་ ཐེམ་ནི་ ཅེ་ ཆ་ཤ་ ཐོན་དོ་ ཆ་བི་ ན་ མ་ཚལོ་ ཨ་ཡོ་ སོང་ གེ་
2: ཁོང་གེ་ མ་ཚ་ ཁ་ཅུ་ ནམ་རེ་
1: གེ་གེ་ སི་ཤ་
2: གེ་གེ་ 왜? 콩게 근거 그것도?
1: 연중의뢰시
2: 연중의뢰? 연중의뢰? 어, 년이세라 대구라 니 근거도 20채비 교육대 내대비 능다면도 도스다도 균매배소도가
0: 하인 샹스 셰프타지 你还吃呢？严重回来了，赶紧很多。

མུ་ཐུ གེན་ནང ཆོང་ གེ་ ཁ་ ཅི་ གི་ ནམ་ ཤིང་ ཝན་ ད་ སི་རོ ཇུག ཏུ ཇོང མེན་ ཅི་ ཁང་ གི་ ལོ་ ད་ ཞུ་ ཡིན སན་ ཡི་ ནི་ ཕན་ ད་ དུ་ བེ་ ཅི་ སུམ་ ཇུ་ རེ་ ས་ པ་ སང་ རེ་ ཆོ་ ད་ ག་ར ཆུ་ ཇོང་ ཆུ་ སན་ མེ་ ཆུ་ ཅེན་ ད་ ཇོ་ ཝ་ ཤི་ ཐུ་ ད་ ནམ་ ཅེ་ ཤེག་ ཐུ་ ཉེན་ ང་ ཆུ་ ཐིབ ཅི་ ཆུ་ ཐང་ མ་ མང་ ཆེ་ མོ་ ཐང་ ལོ་ ནུ་ ཐང་ ནུ་ ཆང་ གུ་ ལ་ དུ་ ལུང་ ཚུབ ཆང་ཤར ཐང་ ཤ་ ལུ་ ཁུ་ ཐུ་ ལུང་ བུ་ ཐང་ ཤི་ ཁོ་ ཏུ སམོ་ ལིང་ གེ་ ནམ་ ཤིང་ ཝན་ ད་ ཞུ་ ཚར་

ཉང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང 你要给看那些的拉大起给。

0: ये नंबर नी थापा ने थुजी छि छि जमा से लना मे बी की त छि जिन ये ता चा रंग जों द ने जे छो रिंग लु ति र जिन जे पो जों स बान जु जों से जे र कुन ती तों ये गा जी तीन छ स ल यु जिन पो जे बन जो ता जे छो कोन फे यों जे र छों ज से बी मन पु ता म सा सी ती बा जी जे नि तों छो लो सु गा जी नि बा थों से यो राम खा तंग ता स जों के लो सु छ स जे तो सी ता म मा जे तो सी ཐབ ཅི ཅེ ཏོ ཤི ཅེ དང ཅིང ཤི ཁར ལབ སུན དེ ཉིན ཅེ ཚོ རིང དེ རབ ཅིན ཅེ པོ ཅུང སབ ཅུ ཅུང ཤི པི ངོན ཚ རང ཤི དང མང ཤི རང ཤི ཐབ ཅི རང ཤི ཅེ ལེ གར ཅེ ཅེ ཅིན ཅུང ཤི ནི ལབ སུ ཏབ ཅི ཅུང ཅན ཅིན ཅུ སུ དང དང མ མང གུ ཡི ལབ སུ ཡ པོ ཉི གོ དེ རོ སབ ཅེ ཅེ ཐུ ཡི གིན གི ཅེ པོང ཁ ཅེ སི གང ལེ ཤི ཁུ ཤི གེ གེ ཅེ ཅོ ཚ ར ཟང དང དང གེ གེ ཅེ པོང ཁ ཅེ ཅུ སན ཅེ ཏིན སོ གེ གེ ཅེ ལི ཤང ཚེ ཐོར ཏོང ཅེ ཤི དེ ગેગે જેલી રી લાજતા છામતં કેવાયા પુસોને ગેગે લા કી કરતા લસુર ચીચી છીપી ચચો સોસા તરપી તંતો ગેગે તને ચચો થો છેની જા છેમ્બો યોબતા ચચો જી જી કર છીચુ છીપી લીરી જી ટીશીલા જરવાશીકો લસુ તના શાજા કયા તર ગેગે તપચે લસુ તવલુચે જોયોન જી જાચી કીકી તા લસુ લીતુંપી ngaje પરસંત 这就是习近平给遭到南华社比平的的酒店习近平给第二次比中国七区定比这座人路广播基地门南中着真冲西年门南刚着西所中西古巴当刚着西年门南中古巴西切的门南中古巴基地日记内都来基地中华门的金灯措平的西定住下着租内下着真冲西托楼送基金级你到达别当年 Gengi ji jo chara chung pe shi shu chira tonga ta ma na chung yin gen chara chata karto lao su ta lao chi chi ni sa tingpo song kara la mara yung ti jo ha ta tong ta chapa shi lu shi tang chi chi mi pe ting gu shi meri chatar yung yin gen chara chima chata karpo bi di ra sa bi ma sar ka mang su chung shi di lao su tau chi chung chung jen jo su tonga ta chung gu lu ji di ra jen ji bo ji len chin zam jira li ji nga li la bambar gu bi ri wa zi ji da zi shen yu ཡོང ཡོང ཅེ ཅེ གི གི དང ལོ སུ ལི དོང པ ལེ ཆེ རྒྱུ ཡུ ཞི པི གི གི ལི ཟོ དེ ཅན ཅེ ཅེ ལོ ཅུ ལི དོང པ ཅི ལ དེ ཅེ ཏོ པོ ཡོང ཧ དང གི སུ སལ དང ཤ ཝ ལང ཇོ ཅ ཅི དེ ལི ཅི ཡོང བེ མོང དེ ཅི ཅི ཡིན པོ རང ཅུ ཅུ དང ཡི ཅི སུ ཅི ཝང ཅུ ཅན དང པོ རང ཅུ ཅུ ཅི ཅུ ཞི ག མ ཚེ དེ ནི ཅེ ལོ ཉི དོང ཉེ ཤ ཅ ཅུ ལོ ད ག པི ཚེ གི ཉི
1: 日日节，农村特别经济，集中种的三里乡各把种族中么，地公集中种地的经济估值些有八档，接待个别菜店人家吃着吃住些不了，各把种族中么，他们呢，集中种地级，估值啥子呢？让你集中住了吃老些有八的。现在个别菜店人家吃着吃菜有八档了，三个月，集中种的这个啥子啥子里乡各把种族中么呢，吃老些菜菜那些个别些要。
2: 三里乡各把种族中们呢，西路学界障碍大，行了有些少，先过村里，准点接通些的，我做啥说特别些。能够接触过来的，村南里些，等，是，留了吧？是，工作个啥也当，家长这，这里那个南西个么子，这是新个个，嗯，咋地种啊？那里边接了，难道不让民族？家长那工作安排有些些，难道不让民族？
1: རང ཉེ ཅེ ཅོང སོ ཤི ལོ ཤེ ཅེ ལེ དེན དེན པོ དམ གོ རིམ དེན པ དེན ཡ ཁེ ཅེ གོ ནེ རབ ཅེ ཁོ ཅེ སན ཉེ དེ གི ཤང དང ཡོད ཟེ ཡོང ཅོང སོ ཅ དེ ལེ དེན ཅ ཁ ཅེ ཅེ ང ནོ དེ གོ དེ དང ཇུ ཡེ ཤོ ཚ སེ ནེ མང སོ ཤི ལོ ཤེ ཅེ ཅེ ཡ གུན གེ ནེ ལེ དེན ཁ ཤོ ཡོང ནེ ཡ པོ ཅེ པ ཤི ཤི ཅོང ཅོང དེ སལེ ཤང གོ པ ཅོང ཅེ ཚན ཚ ཁེ ཁུ བེ ལེ ཅེ པ ཉི མ ཐེན ཅེ ཅེ གོ རེ ཨ ཅེ ཅེ ནེ བེ དང ཅོང ཅེ གོ པ ཅོང ཅེ གོ རེ ཁུ ཅེ མང སོ རང ཅོང སོ ཤི ལོ ཤེ ཡ མང་ཚོ དེན་ཡང་ང་ རང་ཉེ་ཅེ་ཅུང་ཚོ་པོ་ཅིང་གེན་ལེ་ཤ་ཅེ། ཤང་སེ་ཡུང་གེ་ཅུང་ཚོ་ཅ་དེ་ལེ་དེན་ཤ་ཁ་ཏ་ཉང་ད། གེན་ལེ་ལེ་དེན་ཁ་ཡ་པོ་ཅོ་ཡ་ཏ་བར་གོ་པ་ཅུང་ཚོ་ཅུང་མ་ཚམ་རང་ཉེ་ཅེ་ཅུང་ཚོ་ཤེ་རུ་ཤེ་སམ་པ་ད།
2: ཇུ་མི་ཐེན་ཤེ་ཏ་ཚོ་ཅིང་དེན་ད་ལ་ལ་སོ་ཐབ་ཡོ་གི་སོ་པ་ཤེ་ཏེན་དང་གུང་གི་རང་ལེ་ཨོང་དེ་དེན་ཅ་ལ་ཡ་བོ་པོ་ཡོ་དེ་ནང་ལ་ང་ལ་གི་པོ་བེ་ཏེ་ནང་ལ་དེ་ཐུ་སེམ་བལ་ལོ་དེ་མོ་བེ་སོ་ཡ་བོ་པོ་དེ་བལ་ཡ་གབ་གེ་ཡ་ལ་སག་དེ་དེ་དེ་སག་གང་བོ་ལ་གི་བོ་ནང་ཅུ་ལ་
1: དེ་ལ་ལ་ལེབ་དེ་ལ་གི་ཏུ་ཐན་དང་གང་གི་རོ་རང་ཡ་བུ་ནང་སོ་ལ་གི་རང་པ་ཅ་ཡ་དེ་ནང་སོ་ལ་དེ་ཅ་སེན་དེ་ཅ་ནེ་བ་ཡ་བ་དག་ཡ་བུ་ལེ་སོ་ལ་དེ་ལ་ལ་ཡ་ར་ཕི་ལེ་ཐེན་དེ་དང་ཡ་བ་ལ་ཡུང་མ་ཡི་གང་གོ་ལོ་དེ་མོ་ཅུང་སོ་ལ་དེ་གང་གོ་པ་ཅུང་ཅེ་ཚོ་དེ་ཁོ་ཡོག་དེན་ཅ་དང་དེན་ལེ་ཡ་པ་དང་མང་སོ་ཅེ་དེན་ཡ Leshin, sani tegi li dunbi, mangzu che gungur kengne, nipo gudu ke zhumde sari